0: 先生、
1: 新駅商店に最近怪しい人物が出入りしているという報告を受けました。
2: 共同僚のものか。
1: いえ、劉万子というもので、2年前に関内から東北へ来て以来、ずっと劇団と共に活動しております。我々は彼が延安から派遣され、東北高連との間を回復させるためのものではないかと考えております。初めて見たのは当の店の開店式で、その時彼はアレンジュアンの劇団と一緒に出ていました。
2: リューバンコ。
1: はい、バンコは彼が使う楽器です。
2: つまり丹徳院は高連出身で、しかも共産党ともつながっているということか。
1: 奴の妻と劇団はかなり関係が深いようです。
2: 劉万子を追いつけろ。ボタン号で接触している相手を徹底的に調べるんだ。この党はやはり重要な人物だな。
1: これから監視を強化します。
2: 逮捕の件は君に任せる。劉万子を捕まえたら俺が直接取り調べる。
1: はい、かしこまりました。
3: 慧仙茶馆有个露天的院子，前后两个门，周边的小路都是通的，没有死胡同。我在茶馆等你们，福庆负责望风，万一有啥动静，
4: 散伙，
3: 咱们暗号联络，随机应变。
4: 散伙，卖散伙。
5: 来份蒸饺。散伙。
6: 一会儿吃完跟我走吧。